0: här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
1: Älskar att grilla. Nej. Det är fel påse.
0: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på grilling. Pant allt.
2: Du är inte akkurat nyutdannet längre. Så bli det med vidareutdanning på BI.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Talkmore.
5: Det är smart att tänka pension allerede mens du är ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart att tänka pension. Herregud, du är dum hvis du inte gör det, tänker jag vi säger. Nå kan du till och med vinna 10 000 kronor om du flyttar pensionskonton din till DNB. Uh-huh. Ta 2 minuter. 10 000 kronor. Bam!
5: Nettopp. Gör det innan 20 juni så blir du kanske en av fem som vinner. Läs om konkurrensen på DNB.no hela livet.
6: Hela livet. Bam!
7: Detta är helt perfekt, tänker Øystein. Far och son på fisketur. Snart ska Oscar på 10 se ut över fjellet och si pappa, detta kommer jag aldrig till att glömma.
8: Nej, nå lägger vi bort mobilen.
9: Chilla, bro.
8: Nej, men vi är ju I naturen. Vi ska ju bonda.
9: Så önk, ass.
7: Önk? Vad skedde nå? Och varför snackar Oscar sånt som han gör? Fordi Øystein ikke har Telia, och därmed ikke zoomesperre för Oscar, så sånn at han lägger bort mobilen. Bytt till Telia, Øystein. Det är bra för dig och bra för Oscar. Hilsen Telia.
10: KLP är ikke skrudd sammen för att ta mest mulig, men för att ge mest mulig tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lavere pris på försäkringar till dig som har en arbetsgiver som ger dig pension från KLP. Det ska löna sig att jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP.
11: Hej hej, luften är din.
12: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, sedan Extra har stått av med seien I sista pristest. Inte överraskande, men det blir alltså så rört.
11: Ja, då får vi bara gratulera Extra med seier I Nettavisens pristest. Fix and
13: drive. Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix and drive.
14: Drömmer du om bättre lånevillkor? Check sambla.no. Vi sammenligner upp till 20 banker för dig, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign och refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kronor över 5 år. Kostnad 46 353 kronor. Totalt 196 535 kronor.
15: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
16: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
17: Kanske jag kan hjälpa.
18: Oj, en stemme från oven.
15: Är det?
17: Det är mig, voiceoveren.
19: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snäva
17: 269.900 kronor.
19: Prövekör MG4 nu. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.